sani barkada duniya abu soro Allah ka sa karbam daya duniya lafiya Allah ka sanu lafiya sanu Nigeria duniya abu soro duniya sugan wato mun alkhairi sun ada ci alheri Allah ka mutum da duniya lafiya abu soro da ta zo lokacin da zamu shiga labarin mu mako a rubun da kuma kuma da fada ga bukar kan mu da nazar aiko akan bukin demokradiya da ga matar kasar Nigeria shin wasu lokaci a mulkin demokradiya daga yankunan ku inda karamar hukuma ya kuma hinku har kasar Nigeria ta bada an shirya da kuma da bude da mutum da ku bayan labarin mu da ta zo a shirya labarin mu